0: Vi ønsker god morgen og velkommen til torsdag, lille fredag, saften, morgen. Ja, et eller annet. Nytt frokostshow på plass I hvert fall, 18. juni I dag. Jeg heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Og vi blir her sammen frem til klokka.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og det blir snart underholdningsnyheter. Hva skjer?
1: Vi skal til Sveriges Eurovision-håp Felicia. Hun endte jo på det svakeste resultatet for Sverige på 16 år, og snart får du høre hvordan den følelsen var.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og det blir snart underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Vi skal til Sveriges Eurovision-håp Felicia. Hun endte jo på det svakeste resultatet for Sverige på 16 år, og snart får du høre hvordan den følelsen var.

0: Rauma Rock har sendt ut en pressemelding om hvem som skal spille på toppen av Nesaksla I forbindelse med årets Rauma Rock.
1: Ja!
0: Ja, la oss trykke play her. Ja, det blir jo noe rock da.
1: Det blir det. Vil det vært rart å hette Rauma Rock hvis det ikke var noe rock involvert?
0: Det her Terje Winterstø Røting. Kjent fra Skambakt og Kaisers Orkestra. Han går under artistnavnet Winterstø og den som skal opp på toppen av Nesaksla. Spark I gang festivalen 708 meter over havet. Torsdag klokka 15. Har du hørt en solo før?
1: Ja, ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har bare fått han med meg I Kaisers Orkestra. Jeg tror vel ikke jeg har sett Skambakt heller.
0: Nei.
1: Ikke live.
0: Men Kaisers har du sett live, eller?
1: Ja, mange ganger. Ja.
0: Så hvis du klatrer opp til toppen av Nesaksla, eller tar heisen, som har blitt ganske populær, regner med at den går skytteltrafikk den dagen.
1: Det vil jeg tro.
0: Så kan du få med Winterstø gratis konsert på toppen av Nesaksla før årets Rauma Rock.

0: Dette frokostshowet på 1FM, og det blir snart underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Vi skal til Sveriges Eurovision-hopp Felicia. Hun endte jo på det svakeste resultatet for Sverige på 16 år, og snart får du høre hvordan den følelsen var.